0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: B Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Marketing. Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Marketing.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Radio Breza 101.1 FM stereo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta. Utorak je 4. august 2026. godine. Jutro lijepo, ugodno, svježije nego što je i bio i što će biti dan danas. Dakle, nastavlja se ovaj toplinski val, kada će završiti ne znamo, ali u svakom slučaju mislim da smo se već i navikli, privikli i da nam ništa ne znači i ne znače te visoke temperature. U svakom slučaju, Breza živi svoj ljetni život usporen, mnogi su i na godišnjim odmorima, na raspustima su učenici, studenti, a rade oni koji, dakle, moraju. Eto, u svakom slučaju, situacija ljetna, a što se tiče jutarnjeg programa, situacija redovna. Od 7 do 12 sati smo zajedno sa vijestima u 8, 10 i 12 standardnim rubrikama, naravno sve umiksano sa dobrom muzikom. Ekipa koja će sa vama biti do 12 sati želi vam dobro jutro.
1: RB Radio, najbolji muzik.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A jutarnji program Radija Breza u 7.13 ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni i istočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Brezi je trenutno sunčano, 15 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, u srijedu sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. I dalje će biti vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena. I u petak pretežno sunčano prije podne, ali nije posve stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 21, dnevna između 32 i 37, na jugu do 40 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će najviša dnevna temperatura dosezati i do 42 stepena Celzija. Eto tako kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naše je samo da vas upozorimo i da vam savjetujemo da se i danas držite zatvorenih prostorija, rashlađenih, klimatiziranih ili kako već, ako ste vani, ako morate biti, da nađete neku hladovinu i da sačuvate ovih sunčanih i vrelih temperatura. Idemo mi dalje, poslije muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihank.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

U 7 sati 22 minuta posle Federalnog hidrometeorološkog zavoda idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču i Konjic-Jablanica-Ribički most. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte kakva je sudbina nove željezare Zenica. Danas za istim stolom vlada, sindikat i uprava. Masovno vraćanje vozača sa granica Evropske unije. Prevoznici traže hitno rješenje. Bečarević, građane očekuju nova poskupljenja. Energetski sektor BiH je na izdisaju. Otvoranje Hormuškog moreuza i ukidanje pomorske blokade, tema pregovora Washingtona i Teherana. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Kakva je sudbina nove željeza Rezenica? Masovno vraćanje vozača sa granica Europske unije. Bečarević, građane očekuju nova poskupljenja. Zenička željezara godinama je bila simbol proizvodnje i razvoja, čije su benefite osjećali ne samo radnici, nego i ostali stanovnici. Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, gašenje visoke peći i prestanak proizvodnje značajno su utjecali i na broj radnih mjesta. Prema našim informacijama, blizu 500 radnika je manje od početka ove godine, to jest veliki broj radnika je otišao u penziju, veliki broj radnika nije produžen ugovor, to je bio neodređeno ili imamo veliki broj radnika koji su sreću potražili u nekim drugim firmama van granica BiH, rekao je Rašid Petić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Ubrzo bi trebao uslijediti sastanak između predstavnika federalne vlade, uprave Nove željezare i sindikata. Radnici očekuju da će ponuditi konkretna rješenja kako više od 1500 radnika direktno, a mnogo više indirektno ne bi ostalo na ulici i prvi osjetili posljedice velike tranzicije od prljave industrije do zelene ekonomije. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku 90 dana u periodu od 180 dana unutar Europske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90-180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom avgusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Europskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni sa drakonskim kaznama. U borbi za opstanak prevoznici ne isključuju ni mogućnost novih regionalnih protesta. Rast cijena nafte i prirodnog gasa mogao bi u narednom periodu izazvati novi talas poskupljenja, dok se energetski sektor Bosne i Hercegovine suočava sa ozbiljnim problemima koji zahtijevaju hitne reforme, upozorio je stručnjak za energetiku Almir Bečarević. On smatra da će povećanje cijena prirodnog gasa neminovno dovesti do novih poskupljenja kako u privredi, tako i za građane. Komentarišući stanje u energetskom sektoru BiH, Bečarević je ocijenio da se ovaj sektor nalazi u veoma teškoj situaciji. Energetski sektor Bosne i Hercegovine je na izdisaju. Pogledajte šta se dešava u rudnicima, elektroprivredi BiH u Gljeviku i sa južnom interkonekcijom. Ovaj sektor se urušava, rekao je Bečarević. Washington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Hormuzskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi agencija France Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u posredničke napore. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svojih vojnih dejstava na Bliskom istoku, uključujući i dejstva proiranskih militantnih grupa u Iraku. Za uzvrat SAD bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu vatre. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Dubci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza. Na početku par servisnih informacija, potom ćemo nastaviti sa aktualnostima. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjenja izdašnosti izvorišta. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Redukovani sistem će biti naizmjeničan. Dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Evo i rasporeda redukcije izvorišta Izbod. Danas, 4. augusta, vodu će imati naselje Koritnik, a sutra, 5. augusta, vodu će imati naselje Izbod. Izvorište Laz, danas vodu imaju naselja Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice, a sutra 5. augusta vodu će imati naselja Vijesoliće, Brdo, Jasike i Košare. Naselje Vrbovik i Požupča danas 4. augusta neće imati vode 24 sata. Ovaj sistem redukcije vodosnabdjevanja će se vršiti na izmjenično dan do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdjevanje ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode sa izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdjevanju do popravke istih. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, nezdrav zrak je na Ivan Sedlu, umjereno zagađen u Brodu, Kaktu, Zenici, Mostaru, Banjoj Luci, Trebinju, Ilijašu, Visokom Travniku, Lukavcu, Sarajevu i Vogošći. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Eto, čuli ste par servisnih informacija, čuli ste probleme sa vodosnabdjevanjem na području opštine Breza. Držite se uputa javnog preduzeća Komunalno, situacija nije baš ružičasta, a mi nastavljamo i sa aktualnim informacijama. Zenica sprema ispraćaj žrtava, kolektivna dženaza i komemoracija za nastradale planinare. Haris Adilović i Kenan Vidimlić, planinari koji su preživjeli tragedije na planini Elbrus u Rusiji, doputovali su u petak uveče svojim kućama. Nemaju fizičkih povreda, o traumi koja će ih pratiti rano je još govoriti. Bio sam sa njima tu noć kad su se vratili, nemaju povreda, fizički su dobro, potvrdio je Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja Zenica. Pojasnio je da je Haris imao promrzline na rukama koje nisu strašne, te da je Kenan prošao bez povreda. Prema riječima Aganhođića, inače nekadašnjeg policajca, obojica preživjeli su pod traumom i trenutno trebaju odmor i mir uz svoje porodice, a ponuđena im je stručna psihološka pomoć. Vidno su potreseni kao i svi mi i vjerujem da će i mnogi pomoći razgovor sa psihologom, smatra Aganhođić koji iz vlastitog iskustva ističe da će se preživjeli tek kasnije dodatno prisjećati detalja i svega što su preživjeli. Iz GSS-a Zenicu su pojasnili da u narednim danima očekuju i transport tijela stradalih planinara sa Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu, nakon čega će biti upriličeni komemoracija i kolektivni ukop. Uglavnom je samo papirologija ostala. Mi se nadamo u toku ove sedmice da će tijela biti prebačena s obzirom na to da je tu obavezu na sebe preuzela vlada federacije, ispričao je Aganhođić iz GS-a Zenica i precizirao detalje nakon toga. Biće komemoracija, još ćemo odlučiti koji će to biti datum, a na dan njihove kolektivne dženaze biće proglašen dan žalosti u Zenici. Kolektivna dženaza planirana je na gradskom groblju u Zenici, s tim da će datum i vrijeme javnosti biti poznati nakon što tijela stradalih stignu u Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo, u tragediji na planini Elbrus u Rusiji stradali su Maliha Čaučević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Delegacija Zeničko-Dobojskog kantona koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Čazim Huskić prisustvovala je svečanoj akademiji svečanoj sjednici vijeća općine Olovo povodom 3. augusta dana općine Olovo. Dan općine ustanovljen je u sjećanje na 3. august 1992. godine kada su patriote iz Olova stali na bedeme grada i zaustavili daleko nadmoćnu vojsku agresora. Premijer Pivić je čestitao dan općine načelniku Džemalu Memagiću i predsjedavajućim Kadiru Plećanu, kao i svim građanima Olova, istaknuši da Zeničko-Dobojski kanton i općina Olovo imaju veoma dobru saradnju, čiji je plod veliki broj realizovanih projekata korisnih za Olovo i njegove građane, ali i čitav Zeničko-Dobojski kanton. Pohvalio agilnost općinske uprave na čelu sa Memagićem, koja je, kako je rekao, napravila snažne iskorake u infrastrukturnom smislu, ali i korištenju turističkih potencijala koji su Olovo svrstali u sami vrh u ovom kantonu po broju ostvarenih turističkih noćenja. U protekle 3 godine u mandatu ove vlade uložili smo više od 1,5 miliona maraka u školsku infrastrukturu, 1 milion u poticaje poljoprivredi, a ako znamo da je ova vlada samo u sigurnosti uložila preko 30 miliona maraka, značajna sredstva smo izdvojili i za unapređenje sigurnosti građana Olova. Vlada Zedo kantona posvećena je ravnomjernom razvoju i pravednoj raspodjeli dobara svim jedinicama lokalne samouprave i zato iskreno vjerujem da ćemo i s ovom općinom realizovati još mnogo kvalitetnih projekata od kojih će korist imati svi naši građani, rekao je premijer Pivić. Načelnik Memagić zahvalio se Zeničko-Dobojskom kantonu na podršci razvoju, naglasivši da općina Olovo ima kvalitetne razvojne planove na polju infrastrukture, ali i privrede, turizma, rudarenja te eksploatacije šume kao jednog od najvažnijih resursa. Posebno je naglasio potrebu izgradnje kvalitetne saobraćajnice između Sarajeva i Tuzle, koja bi stvorila mnogo bolju perspektivu za razvoj ove općine. Delegacije su odale počast i položile cvijeće na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u centru grada, a upriličen je i obilazak odmarališta Zeleni Vir sa kompleksom bazena na rijeci Bioštici, koje ove godine bilježi rekordan broj posjeta. Obilježavanju dana općine Olovo prisustvovao i potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo, kantonalni ministri Emir Vračo, Mirza Mušija i Jasmin Čajić, te brojni načelnici i gradonačelnici gradova i općina u Zeničko-Dobojskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizowana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza ide i dalje sa aktualnim informacijama. Koliko građana Bosne i Hercegovine ima svoje avione? U registru civilnih vazduhoplova BiH, koju je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu fizičkih lica, odnosno građana. Ko sve posjeduje letjelice u BiH? Fizička lica, aeroklubovi, privatne kompanije, javna preduzeća, ministarstva i policijske strukture, civilna zaštita, druge državne i lokalne institucije. Iako bi se na osnovu ovih cifara moglo zaključiti da je domaća flota poprilično bogata, detaljnom analizom je lako ustanoviti da je uglavnom riječ o letjelicama starijim po nekoliko decenija. U vlasništvu građana su između ostalog ultralake letjelice, jedrilice, ali i manji avioni poput Cessne C-172 i Cessne F-172M. Na fizička lica je dakle registrovana trećina letjelica u BiH, a ostale su se vode na privatnim ili javnim preduzećima, aeroklubovima, državnim institucijama. Najmlađi u BiH floti je helikopter Airbus AS-350 koji služi za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenih intervencija, nabavku je finansirala vlada Zedo kantona. Helikopter koji je opremljen savremenom i naprednom opremom namijenjen je za gašenje požara, transport osoba, hitnu medicinsku evakuaciju kao i druge intervencije u nepristupačnim područjima, a kako je potvrđeno registrovanje 24. juna ove godine. Airbus AS-350 je jedini helikopter koji je sletio na Mount Everest na 8848 metara nadmorske visine. To dovoljno govori o njegovim mogućnostima. Ovo je najbolji helikopter u svojoj klasi, izjavio je kada je ovaj helikopter stigao u Zenicu pilot Vahidin Dino Mahmutović. Podaci iz registra pokazuju da kada je riječ o vlasničkoj strukturi, najveći broj letjelica, čak 45 od 103, pripada aeroklubovima širom BiH. Svoju flotu tako imaju aeroklubovi Prijedor, Tuzla, Sarajevo i drugi. Pojedine firme također imaju svoje letjelice. Tako primjera radi, Cessnu ima tehnički remont Bratunac, vlada RS-a također ima više letjelica, uglavnom helikoptera, koji su registrovani na MUP RS-a. Kada je riječ o samim tipovima letjelica u Bosni i Hercegovini, prednjači porodica UTVA, proizvođača iz Pančeva, čijim čeličnim pticama su se uglavnom opremali aeroklubovi. Omer Kulić, doktor nauka iz oblasti avijacije, kaže da je nevjerovatan podatak da je u Bosni i Hercegovini više od 100 letjelica. Pitanje je, dodaje on, koliko je od njih operativno, odnosno koliko ih leti. Kada su u pitanju letjelice koje imaju građani, sve je to star

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Obavijesti javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost.
0: Obavještenja.
3: Stadion bosanskih šehida u Župči, 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mlado Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto, 20 sati, veliko finale.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026. i 2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati 18 minuta jutarnji program priča o sportu. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone sa Plavcima, kapitan reprezentacije BiH potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko će se pridružiti timu na treninzima danas, a predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovog ljeta. Nakon što je u januar došao iz Fiorentine, Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu. Postigao je 6 golova, upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić nalazi se na korak od odlaska iz rumunskog Univerzitetea Kluža, prenose tamošnji mediji. BH napadač nije se našao u konkurenciji za prvenstvenu utakmicu protiv Botosanija, a razlog nije povreda, već mogući transfer koji bi uskoro trebao biti realizovan. Prema pisanju rumunskih medija, čelnici Kluža odlučili su Lukića preventivno izostaviti iz sastava kako bi izbjegli bilo kakav rizik od povreda uoči završetka pregovora. Navodi se da je za njegove usluge ozbiljno zainteresovan jedan klub iz engleskog championshipa, čije ime za sada nije otkriveno. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Bajbarez nagovijestio je novo pojačanje za naš nacionalni tim. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju sa Zinedinom Smajlovićem, mladim stoperom grčkog Olimpijakosa u društvu člana stručnog štaba reprezentacije Milenkovića. Objava je odmah izazvala veliku pažnju među navijačima, a sve ukazuje na to da je proces oko njegovog nastupa za Bosnu i Hercegovinu završen. Prema svemu sudeći, Smajlović bi već od predstojećeg izdanja Lige nacija mogao obući dres naše reprezentacije. Iskusni stručnjak Vladimir Petković mogao bi vrlo brzo dobiti novi posao nakon rastanka sa reprezentacijom Alžira. Prema navodima više medija, Nogometni savez Saudijske Arabije ozbiljno razmatra mogućnost da upravo švicarski trener preuzme nacionalni tim uoči narednog reprezentativnog ciklusa. Prema informacijama iz Alžira, saradnja između Petkovića i tamošnjih saveza okončana je sporazumnim dogovorom. Košarka, muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo basket ugostiće selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Vilnusu 31. augusta, saopšteno iz Košarkaškog saveza BH. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija zadobila je prijelom lijeve noge tokom priprema za novu sezonu koju odrađuje u švicarskom SAS-FIU. Vijest o povredi objavila je na svojim društvenim mrežama istaknuši da se povrijedila tokom treninga veleslaloma, ali da srećom operacija neće biti potrebna. Muzaferija je poručila da je fokusirana na oporavak i da vjeruje kako će se na snijeg vratiti brže nego što mnogi očekuju. Bilo je to sve što smo pripremili iz sporta u jutarnjem programu Radija Brez.

Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 km, vaš robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
3: Stadion Bosanskih šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati. Nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladost Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto, 20 sati, veliko finale.
2: Obavijest javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026/27. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 4. august 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajima uspjeli zadržati vašu pažnju i da smo se evo i ovoga jutra družili na obostrano zadovoljstvo. U 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 18 minuta i evo dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Vrijeme zaista sunčano, po mom mišljenju i ne pregrijava toliko, osim ako ne parkirate auto koje je katastrofa kao ja malo prije. Prije podne u našoj zemlji svakako bilo sunčano vrijeme i danas se cijeli dan i očekuje sunčano i vruće i eto onaj vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadu. A ne vjerujem da će nešto i biti tog vjetra, evo nešto malo vidim kroz prozor, ali veoma, veoma slabo. Kažu da će dnevna temperatura zraka biti od 33 do 39, znači strašno. I sve ono čekam da negdje piše da je to u stvari na jugu, ali nije na jugu, je čak do 42 stepena. Tako da eto ovim putem apelujem da koristite SPF, da se klonite sunca, da budete negdje u hladu i eto nadam se u pamet što bi se reklo. Kao što znate, u tokom Folk popodneva imate priliku da šaljete svoje muzičke želje na 061-767-592 putem besplatnog Viber broja, gdje ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 15 sati. A također mi povremeno ubacimo i neke zanimljivosti, eto, savjete i nešto što se nama u datom momentu učini interesantnim. Pa eto, nemojte biti stidljivi, slobodno na 061-767-592, mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje sve do 15 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.

0: radija. 13 sati i 4 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Međunarodni aerodrom Sarajevo bilježi historijske rezultate. Tokom jula 2026. godine kroz Sarajevski aerodrom prošao je 284.301 putnik uz 2.254 aviooperacije, čime je ostvaren jedan od najuspješnijih mjeseci ikada. Da je riječ o izuzetnoj godini, potvrđuje i podatak da je početkom jula dočekan milioniti putnik. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u augustu, tako je i u subotu 1. augusta oboren apsolutni dnevni rekord sa čak 13.199 opsluženih putnika u jednom danu. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Dino Selimović ističe da je ovaj rast rezultat kontinuiranog razvoja, jačanja zračne povezanosti, ali i brojni ljetni događaj u glavnom gradu, poput koncerata na Koševu i predstojećeg 32. Sarajevo Film Festivala. Iz aerodroma poručuju da nastavljaju s ulaganjima u infrastrukturu i širenje mreže destinacija, potvrđujući poziciju ključnog pokretača razvoja turizma i privrede Bosne i Hercegovine. Eto, zaista jedna lijepa vijest da čujemo i baš mi je drago vidjeti da smo mi, što se može vidjeti koliko god nas nekad zna iznervirati kad vidimo i gužve i svašta nešto, ali lijepo je vidjeti da toliko ljudi je zainteresirano da dođe i da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Svakako o tome i trebamo pričati. A evo sad da vidimo šta se to o vama sluša. Kemal pozdravlja i poseban pozdrav ide za Nermina Hajdarevića uz muzičku želju od Stoje nešto starije. Može, evo, pozdravljamo Kemale, a i Nermina, i naravno slušamo od Stoje nešto starije. Fadil, zdravo, može li pjesma od Ajnura Srebrezovskog, Tebe volim, valjda sam izgovorila kako treba. Vilda, ako bi mogla pjesma Dijete ulice od Šake, može, naravno, idemo da čujemo vaše muzičke želje. Na dobro poznati 061767592 besplatni Viber broj, možete da pišete svoje muzičke želje i kakve god da su, mi smo tu da ih ispunimo, naravno, da se uklapaju u ovo folk popodne. Eto, pišite svoje muzičke želje, mi smo tu da ispunjavamo sve do 15 sati.
1: Novembarsko večer,

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu uživo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

13 sati i 20 minuta, slušate Folk popodne Radija Brezan. Bosna i Hercegovina ostvarila je svoj najbolji plasman na globalnoj listi u novom godišnjem izveštaju o svjetskoj sreći, koji obuhvata 140 zemalja. Sa indeksom sreće 6381, naša zemlja se našla na 47. mjestu, čim je zabilježila značajan napredak u odnosu na prethodnu godinu i svrstala se u sredinu globalne liste blizu zemalja poput Estonije, Argentine i Malte. Istraživanje pokazuje da sreća i zadovoljstvo građana u Bosni i Hercegovini najveće uporište imaju u međuljudskim odnosima i socijalnoj povezanosti. BiH najbolje rezultate bilježi u oblasti socijalne podrške, što ukazuje na čvrste porodične i društvene veze. Solidni rezultati zabilježeni su i u kategoriji BDP-a po glavi stanovnika, očekivanom zdravom životnom vijeku te velikodušnosti, gdje je preko 41% ljudi navode da pomažu jedni drugima. S druge strane, faktori koji sprječavaju još bolji plasman jesu institucionalni problemi, prvenstveno sloboda i percepcija korupcije, s obzirom na to da visok postotak građana smatra da je korupcija prisutna u društvu. Kada je riječ o regiji, najbolje rangirano je Kosovo na visokom 16. mjestu, Slovenija 18, Srbija na 30, dok su iza Bosne i Hercegovine pozicionirane Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Albanija. Finska i dalje drži prvo mjesto. Eto, toliko o toj sreći, nadamo se da ćemo se popeti na neko i veće mjesto. A sad da vidimo to šta se vama sluša. Almir Ibranović nas pozdravlja, sve u studiju, pozdrav ide za Raju, dobrodošli na Koridu u nedelju, Ričica Kakanje, 9.8. pjesma Zehra, jedini čovjek. Evo, Almir poziva da dođete na Koridu, pa ako ste slobodni 9.8. u Kaknju, vi slobodno pozvani ste da dođete. Svakako Zehra, jedini čovjek, pozdravljamo Almire. Emra pozdravlja najbolji radio voditelje, suprugu, porodicu, muzička Mile Kitić, pade snijega, vrijeme nije. Hvala puno Emra, pozdravljamo i mi, može slušamo uskoro. Lijep pozdrav iz Poriječana od stalnog slušalca, muzička Kako starim sve više volim. Pozdravljamo Erhan, hvala na lijepim riječima. Rezija Svekrva, Rezija čestita snahi Dženani, rođenje sina, da nam bude živo i zdravo puno godina. Muzička Rodio se sin. Čestitkama se pridružuje suprug Emir sa sinom Eminom, da nam sini i braco budeš živi zdrav puno puno godina. Mami želimo brzo poravak s pjesmom Gledam sinove kako rastu. Evo, pošto je ovo jedna specijalna prilika, uvažit ćemo obje muzičke želje, iako znate da tu inače nam nije praksa, ali da bi svakome jeli ispunili neku muzičku želju, svakako mi želimo da bude zdrav, živ, ako Bog da puno godina, evo, da unese mnogo radosti u porodicu. I evo je pjesma od Indire Radić, dve muzike, hvala puno, nema na čemu. Tanja, idemo da čujemo vaše muzičke želje, koliko ih imate još, na 061 767 592, sve do 15 sati, mi smo tu da ispunimo vaše želje.

glasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. visoko, Dobrinje BB visoko. Glasi RB Radio.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride u Zarnelu uživo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radija.
1: Evo nas ponovo nazad u Folk popodnevu Radija Breza, to jeste u onom dijelu kada vam se ja obraćam. Idemo da vidimo vaše muzičke želje. Emir pozdravlja Radio Brezu i voditeljicu, tu jeste mene, ako može Mitar Mirić, živjela ljubav Tuzla. Pozdravljamo Tuzlu i svakako evo Emire i posebno vas, hvala na lijepim riječima i slušamo naravno uskoro. Nazifa nas pozdravlja, studio, režiju, može li muzička Ado, hej, sudbinom nije fair. Može naravno, evo, hvala Nazifa na lijepim riječima, na pozdravima, pozdravljamo i mi vas. Almir pozdravlja njegovu majku Šasenu i suprugu i djecu, pozdrav ide u Lugove za Dajđe Sabita i Tajba i Dajđince Sefiju, Halimu. Čica kod Almira iz Kaknja za kraj pjesma od Mileta Kitića, ostavljaš me, nek ti je sretno. Evo Almire, dosta smo ljudi ispozdravljali, ja se nadam da svi slušaju, da vide da ste ih se sjetili. I hvala puno svakako na pozdravima i nas i u studiju, evo i mi pozdravljamo navedenu ekipu. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, otprilike još neki 40 minuta se družimo u Folk popodnevu na 061 767 592. Slušamo vaše muzičke želje. Pa eto, piši.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Šehovac policije na terenu radi na pronalasku počinilaca kriminalnih djela. Požar zahvatio hektar visoke šume kod Kladnja. Pajić jednokratnu pomoć zamijenili smo trajnim povećanjem osnovice za plate. U Kongu od ebole je preminulo 1700 ljudi. Pokrenuta testiranja terapija i lijekova. Opširnije u vijestima u 15.
0: Najbolji muzički mix. RB Radio.

Eldoradija. Slušali smo Tijanu Emi, žena od sultana. A evo sada da se mi vratimo ovom javljanju. Ovako je Bosna i Hercegovina trgovala sa okruženjem i svijetom u proteklih 6 mjeseci. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u proteklih 6 mjeseci dostigao je 6.741.000.000 konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina je ostvarila solidno povećanje izvoza u Evropsku uniju, međutim rast uvoza ipak je bio veći od rasta izvoza. Od januara do juna ove godine pokazuju podaci koje je objavila Agencija za statistiku BiH. Bosna i Hercegovina je izvezla robe u vrijednosti 8,84 milijarde konvertibilnih maraka, što je 4,8% više nego u prvih 6 mjeseci prošle godine. Uvoz je imao svoju dinamiku, rastao je za 6,1% te dostigao 15,58 milijardi, što pokazuje da je BiH od izvoza zaradila toliko da pokrije 56,7% troška koje je imala na uvoz robe iz drugih zemalja. Pa eto, jedna interesantna stvar da znamo o našoj državi šta se tu dešava iza paravana što mi ne gledamo. A što se tiče vaših muzičkih želja, Emra, Darko Lazić i Emir Duet. Može, evo, potražit ćemo da vidimo kako se zove pjesma pa da poslušamo. Alen pozdravlja, može li muzička Branka Stanačić Ti odvedi mene na ostrovo snova? Može, Aleme, naravno, ovim putem pozdravljamo. Tarik nas pozdravlja iz Sarajeva, ako može pjesma od Enesa Begovića Nije mi ko tebi. Može, Tarik. Tarik, jedan od vjernih slušalaca Radio Breza, evo, posebno pozdravljamo njega i Sarajevo. Na 061-767-592 možete napisati vaše muzičke želje još veoma kratko i nakon toga se rastajemo pa družimo se sutra ponovo od 12 sati. Eto, toliko o tome, a sad idemo da čujemo vaše muzičke želje.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. Ovo su vijesti Radija Breza. Šehovac policije na terenu radi na pronalasku počinilaca kriminalnih djela. Požar zahvatio hektar visoke šume kod Kladnja. U Kongu od ebole preminulo 1700 ljudi, pokrenuta testiranja terapija i lijekova. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da su nakon obračuna kriminalnih grupa na području tog grada pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela. U toku je intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva. Policijskoj upravi Istočno Sarajevo sinoć je prijavljeno da je u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj lice DD zadobilo povrede. Požar koji je jutro se izbio na lokalitetu naselja Pauč na području općine Kladanj zahvatio je oko 1 hektar visoke šume. Saopšteno je iz kantonalnog

0: uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažirani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, koji intenzivno rade na gašenju požara. Prema prvim informacijama, stambeni objekti za sada nisu ugroženi. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 konvertibilnih maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku i napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Dogovorili smo se i da osnovica za narednu budžetsku godinu ne može biti manja od 470 konvertibilnih maraka. Od epidemije ebole u Kongu preminulo je više od 1700 ljudi, a registrovane su 3802 slučaja zaraze, saopštila je danas vlada te zemlje u novom bilansu. Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya izjavio je da danas nije poznato kada će epidemija koja je izbila u maju dostići vrhunac. Suzbijanje epidemije, prevenciju i liječenje bolesnika otežavaju kašnjenja u praćenju kontakta sa zaraženima, nepristupačnost pogođenih područja, nepovjerenje u zajednici i sukobi lokalnih oružanih grupa i građana, saopštio je afrički CDC. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Posle podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne je moguć slab pljusak.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: B-Marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Obavijest javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprečavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost.
3: Stadion Bosanskih šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mlado Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto, 20 sati, veliko finale.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko, Kakanj, Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.

Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

glasni RB radija. Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska, mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama, Esado Medonja fek se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković, ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica, čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
1: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš Robot.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni

0: 90 grama, marku 45, master strudla smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

B-Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Salon Zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
6: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlanov Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu ridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije. Kod mu Hameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu uživo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: RB Radio.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: RB Radio.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir Melona, Edamer i Gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km. Vaš robot.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.